0: invitau fost astăzi pe mișor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Boris Man. Pe odașul asta, dună media solgatotu, non proficierte, o șiruta de la MTV-o. Pucet să ne auziți pe mediaclick.ru parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acu ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми запрошуємо вас у світ, де народна пісня перетворюється на велику сценічну драму, а кохання – на силу, що здатна як піднести, так і зруйнувати. Мова піде про оперу «У неділю рано» – один із найяскравіших творів української музики ХХ століття, створений композитором Віталієм Кірейком. Це не просто музичний твір, це глибока психологічна драма, в якій переплітаються фольклорні мотиви, людські пристрасті та одвічні питання вибору між серцем і долею. Опера, написана ще у 1960-х роках, сьогодні звучить напрочуд сучасно, адже теми любові, ревнощів, зради та відповідальності залишаються незмінно близькими кожному поколінню. І сьогодні ця історія знаходить нове життя на сцені. У рамках фестивалю «Єлен Лейт» у Будапешті оперу «У неділю рано» представив Український національний театр в Угорщині. Вистава була присвячена 100-річчю з дня народження композитора Віталія Кірейка. Це особлива подія, адже мова йде не лише про мистецький показ, а про культурний діалог. Фестиваль «Єлен Лейт» об'єднує театри національних меншин Угорщини, даючи можливість кожній культурі прозвучати на рівних, зберігаючи свою унікальність і водночас відкриваючись іншим. У цьому контексті українська опера стає голосом громади, її пам'яті та ідентичності.

0: Журналістка Ніколета Хортяні поспілкувалася про постановку опери з головною режисеркою і засновницею Українського національного театру в Угорщині Олександрою Корманюш. Пропонуємо до вашої уваги запис цієї розмови.
1: Це вже третя опера, яка зробить театр в Угорщині, Український театр в Угорщині. Чому опера? Чому змінили? І як ви думаєте, добре, чи це добрий змін був стилю театру, якщо можемо так казати?
2: Так, ми зараз третій сезон ставимо опери. І я вважаю, що це дуже добре для нас, хоча ми драматичні театри не виключаємо. Але, знаєте, ми зробили вже багато постановок драматичних вистав Золотого фонду української літератури. Але ми не пропагуємо нашу класичну музику, яка фактично за кордоном не звучить. І опера, яку сьогодні ви продивилися, та й попередні опери – це велика культура нашої України. І, знаєте, тут багато пропагується народних колективів, фольклорних колективів, але ж це тільки одна складова нашої культури. Наша культура набагато масштабніша, величніша, і є елітарна культура, яку тут ніхто не пропагує. Тому ми зараз уже третій сезон ставимо оперу, так як у нас склався дуже хороший колектив музикантів, вокалістів, і є в нас прекрасні теми, які ми можемо розкривати і давати світові наше оперне мистецтво. Але драматичні вистави ми будемо продовжувати ставити. Ну, наші складності, ви знаєте, це кошти. І якщо будуть і на драматичний, і на оперний, то ми готові. Наші творчі трупи, звичайно, готові до праці. Ми тільки будемо раді, якщо вдасться продовжити роботу і з драматичними постановками, і з оперними.
0: Над постановкою опери працювали режисер та сценограф Лада Шеленко, музична керівниця, яка виконувала і партію фортепіано, професорка, заслужена діячка естрадного мистецтва України Ірина Шестеренко, хореографка Анастасія Савенко, хормейстер Белла Дьордж-Шіло та засновниця і художня керівниця Українського національного театру в Угорщині Олександра Корманюш. Партію скрипки виконував Роман Осечинський. У постановці взяли участь співаки як з України, так і з Угорщини. Отже, ролі та виконавці. Андронаті – Владислав Фоміних, соліст Київської опери. Мавра – Ольга Дорощук. Гриць – соліст Львівської національної опери Ярослав Папайло. Тетяна – солістка Львівської національної опери Дар'я Литовченко. Мама – Вікторія Рудник. Настка – Ксенія Ярова. Раду – Джеймс Каран. Хорові номери виконували хор «Новус» і творче об'єднання «Було».

0: Якщо говорили про трупу, сьогодні ми бачили дуже велику трупу. Як ви збирали сьогоднішню трупу?
1: Ну, дивіться, у нас тільки декілька нових акторів, які включилися. А так у нас вже сталий такий колектив, і ми дуже дружні, це вже як одна сім'я. Приходять до нас нові люди, тому що це ж голоси, ми підбираємо по партіях, по голосах. У нас зараз із нових з'явився тільки бас наш Андронаті, і хто у нас?
0: Настя.
1: А так решта – це наші актори, які і Даша Литовченко, і Ярослав Папайло, і Ольга Дорощук, це наші, і Вікторія Рудник. Це все наші актори, які працюють з нами, і Ірина Вікторівна, професорка Київської національної академії музики. Вона нам дуже допомагає, тому що дуже складно нам знайти таку людину. Ну, наприклад, у нас в минулому році була набагато легша в музичному плані постановка, і тому чудово з цим справилася Наталя Герета. І ми робили, але то більш була така компактна вистава, і ми були дуже раді, що та вистава також була прекрасна. А от перша вистава «Лісова пісня» – це теж Віталія Керейка, і теж була Ірина Вікторівна, тому що вона займається творчістю Віталія Керейка, вона особисто з ним знайома, працювала поруч, і дуже вона відчуває його музику, і складність, яку ви також відчули, це ж не кожний може її взяти, зрозуміти, виконати. Я не скажу, що немає інших, але вона саме одна із тих, яка дійсно виконує і не тільки як оперу проводить, а вона багато концертів, концертної музики виконує Віталія Дмитрича. Ну от, на жаль, ви знаєте, навіть нашим українським музикантам не всім відомі твори Віталія Керейка. І я сьогодні мала розмову з Наталією Геретою, вона говорить, що я стільки концертів граю, але я не знала цю музику. Музика чудова. І от бачите, ми відкриваємо українське музичне мистецтво, даємо йому світові, і не тільки світові, а виявляється, що і нашим митцям, які, ну, яку, бо не дуже пропагувалися його твори, а це великий вклад, і це дійсно фантастична музика. Ну, складна, але

0: В основі опери лежить повість «У неділю рано зілля копала» письменниці Ольги Кобилянської. Це один із найсильніших творів української літератури, у якому поєднується психологічна глибина та фольклорна символіка. Кобилянська створила історію, що виросла з народної балади «Ой, не ходи грицю», але надала її нової глибини. Показала не лише саму трагедію, а й внутрішній світ героїв, їхні сумніви, страхи та пристрасті. Саме ця багатошаровість і зробила твір ідеальним матеріалом для опери, де музика може передати те, що не завжди можна висловити словами.
1: Як ви бачите, ви працюєте дуже довго вже тут, в Угорщині, з театром. Як ви бачите, що дає тепер українцям тут, в Угорщині, театр? І скільки це може бути як зв'язок між угорцями і українцями?
2: Ну, обмін культур, він завжди ж корисний, це зрозуміла річ, а те, що театр дає українцям, я думаю, що людина, яка любить театр, вона ходить в театр, ви знаєте, що театри зараз переповнені, наприклад, оперний театр Будапешта або національний театр, в якому ми стоїмо, квитків дуже, уже коли перед виставою, то вже не дуже їх можна придбати. Тобто зараз настільки от піднявся такий інтерес до театру, тому що я хочу сказати, що десь років 30, коли я приїхала в Угорщину, я відвідувала оперний театр, і навіть балети були місця напівпусті. Але зараз дуже-дуже це, ну, просто люди хочуть до мистецтва, до серйозного мистецтва. Так що я думаю, що це дуже корисно для всіх, і тут немає питань.
1: А тільки я маю увазі на те, що тут один ще, що українці, що отримають, наприклад, від сьогоднішнього виставу.
2: Ну, я думаю, що не було такого глядача, якого б не схвилювала ця вистава. Тому що, скажімо так, тут і музика, тут і виконавці, і тут підібраний такий сильний склад. Це солісти театрів, ведучих театрів. Чому ми запрошуємо на вистави завжди солістів, відомих солістів України? Тому що наша мета не просто зробити виставу, не просто її показати, а ще показати на такому рівні виконання, яка дійсно би говорила і приносила такий імідж України, тому що це арена, на якій ми сьогодні виступаємо, це досить така серйозна арена, і тому нам не все рівно, що ми показуємо. Тому ми стараємося, щоб це було, як то кажуть, корисно всім, і в першу чергу на імідж України працюємо.
0: Опера «У неділю рано» переносить нас у світ гуцульської культури. Яскравий, емоційний, сповнений традицій і водночас глибоко драматичний. У центрі сюжету – любовний трикутник, що поступово перетворюється на трагедію. Це історія про кохання, яке не витримує випробувань, про ревнощі, що затмарюють розум, і про вибір, який має незворотні наслідки. Глядач стає свідком не лише зовнішніх подій, а й внутрішньої боротьби героїв, боротьби між почуттям і обов'язком, між пристрастю і моральними межами. Музика в цій опері – це окрема дієва сила. Віталій Кирейко майстерно поєднує народні мелодії з класичною оперною формою, створюючи унікальне звучання, яке одразу впізнається як українське. Тут звучать мотиви, що нагадують народні пісні, але водночас вони розвиваються в складні симфонічні структури. Музика передає найтонші відтінки почуттів – від ніжності і закоханості до напруги, страху і відчаю. Саме завдяки цьому опера не просто розповідає історію, вона дозволяє її відчути.

0: Зараз до вашої уваги інтерв'ю Ніколети Хортяні з режисеркою та сценографкою постановки Ладою Шиленко.
1: Починаємо з того, що чому знов вибрала, чи хто вибрав оперу Кірейка?
2: В цьому році буде відзначено 100-річчя з дня народження Віталія Дмитровича Кирейка. Мені дуже пощастило бути з ним знайомою. І саме з цієї опери почався мій професійний шлях в опері. І навіть коли я починала свій шлях, то і Віталій Дмитрович був присутній. Це велика честь для мене. І ця людина залишила такий великий слід в моєму творчому житті. Неймовірний композитор, інтелігентний, надзвичайно розумний, освічений. І ми так з пані Олександрою дійшли до того, що в цьому році, до 100-річчя, ця опера, як на мене, то найкраща в творчому доробку. Хоча в нього є ще інші чудові опери, і «Лісова пісня», і «Бояриня». Але для мене саме ця вона якась найближча серцю, і в ній стільки драматизму, і магії, і стільки любові, і пристрасті, що, я думаю, вона нікого не може залишити байдужим.
1: Тобто це означає, що це поновлення і твоєму житті цієї опери?
2: Ну, я би так не сказала. Пройшло вже років трошки після цього, але це абсолютно інше прочитання. Але це за щастя повертатись до такого матеріалу і відкривати його по-новому. І я дуже вдячна солістам, дуже сильним солістам, які нам вдалося зібрати. Це Дар'я Литовченко, надзвичайна солістка львівської опери, яка втілила туркиню. Ярослав Папайло-Гриць, також соліст національної львівської опери. Ксенія Ярова, яка зіграла Настку. Ольга Дорощук, прекрасна меце-сопрано. І Андронаті також, Фоміних Владислав, він соліст київської опери. І з таким складом надзвичайним так захотілося втілити цю мрію. І також у нас прекрасний хореограф-постановник, балетмейстер-постановник Анастасія Савенко зі своїм творчим колективом «Було». І хормейстер-постановник Шіло Джордж Белла. Тобто у нас така велика команда зібралася. І дуже довго я мріяла про цю постановку в Києві. Дуже довго вона планувалася, але поки що дуже складно, в Україні війна, і я дуже щаслива, що нам вдалося тут втілити в Будапешті. І нас так тепло прийняла публіка, серед якої не тільки українці, були і угорці. І це дуже приємно, що вони відчули цю музику, відчули цю історію.

0: Це вже третя опера, яку ти зробила тут в Угорщині. Як ти думаєш, якщо можна зробити таку лінію, яка є основним меседжем цієї опери або сьогоднішньої опери? Чому ці опери, я зрозуміла, що Кірейко для тебе важливий, але, наприклад, попередня опера не була Кірейка?
1: Ну, я, по-перше, дуже вдячна пані Олександрі Корманіш, тому що вона мене запросила. Вона є засновницею, художньою керівницею театру. І вона якісь ідеї пропонувала, я їй також на зустріч. І я дуже щаслива, що в нас є цей тандем, і що вона завжди так творчо підходить до вибору матеріалу. Ну, це такі перлини, всі вистави, які ми втілили українським національним театром в Угорщині. Ільсова пісня, та сама Кирейкіна, твір Лесі Українки, легендарний твір, і Катерина Шевченка, і от тепер на Кобилянську неділю рано. Це все такі дуже культові, я б сказала, для української літератури, в принципі,

0: змогли зібрати таку велику кількість творчих людей, які теж повірили в цю ідею. Це, ну, як для мене, як для режисера-постановника, це надзвичайне щастя. Це найбільше щастя, яке може бути, щоб творити з тими людьми, які тебе розуміють, які тебе чують і генерують ідеї. В принципі, процес репетиції для опери, як для жанру, це дуже довгий процес. Він вимагає... Музика у Віталія Дмитрійовича дуже складна. І вспівати її, і щоб почути один одного, це дуже складно. І тому я надзвичайно вдячна нашим солістам, які професіонали з великої літери. І Ірині Вікторівні Шестеренко, яка за роялем виконувала партію, тому що це надзвичайно складна музика. І, звичайно, це складно. У нас солісти із України приїжджали, і з Ірландії солістка, і також і місцеві у нас є солісти. Тому трупа так само різноманітна, тому що ми стараємося запрошувати солістів, які підходять на цю партію, звичайно, які точно зможуть відобразити персонаж, який потрібно. І ми з радістю запрошуємо із України також акторів.
1: Постановка Українського національного театру в Угорщині – це не лише мистецький жест, а й важливий крок у збереженні української культури за кордоном. Для українців, які живуть в Угорщині, це можливість почути рідну мову, побачити знайомі образи і відчути зв'язок із культурним корінням. А для угорської публіки – це шанс відкрити для себе українську музику і літературу, відчути її емоційну глибину та багатство. Такі події формують простір взаєморозуміння і культурного обміну, який сьогодні є надзвичайно важливим. Організаторами опорної вистави в рамках фестивалю «Єленлит» стали Державне самоврядування українців в Угорщині, Центр української культури та документації в Угорщині, Столичне самоврядування українців міста Будапешта за підтримки, речниці від українців в парламенті Угорщини та самоврядування українців 2-го району Будапешта. Опера «У неділю рано» – це приклад того, як національна традиція може звучати сучасно і актуально. І завдяки таким ініціативам, як фестиваль «Єленлит», ця музика знаходить нових слухачів, нові сцени і нове життя. Бо справжнє мистецтво не має кордонів. Воно лише знаходить нові шляхи до серця слухача. Любі друзі, нагадаю, що ви слухали 2-гу частину репортажу про прем'єру опери Віталія Кірейка «У неділю рано», яку представив Український національний театр в Угорщині у рамках фестивалю «Єленлит» в Будапешті. Вистава була присвячена 100-річчю з дня народження Віталія Кірейка. Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
2: Nemzetiség zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
3: Hétről hétre próbálunk önöknek bemutatni érdekes és népszerű horvátországi zenei előadókat, akik tehetségük és elért sikereik alapján komoly elismertségre tettek szert. Mai adásunkban egy olyan népzenei énekest mutatunk be önöknek, aki korát meghazudtolóan jól tartja magát, és 65 éves kora ellenére képes megújulni és szebbnél szebb dallamokkal megörvendeztetni rajongóit. Ismerkedjenek meg Sztyepán Jersek Steffel, a szlavon síkság egyik legismertebb énekesével, aki előadásmódjával remélhetőleg önöket is elkápráztatja majd. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!